0: Я твой слуга, я твой работник.
1: Música para oídos exigentes. Radio Crecer.